jeer wabu fodir ma bi ma je don de nyan ja de jeer ndol ndol jirim day jirim day jirim day jirim day jirim day jirim day lo ma je wona nan ja de jeer lo ma je wona ngala ne raje patane ke galem lo ja de jeer law ye ga ma je ram bay je kol ma ter ma je lar gelam kan ja de jeer da to be lem lo daw mar nan je ronda tol bay daw de ko ra ja de jeer da to be lem lo mo dam ko na bana afuna re ki bi a dare ko ra ja de jeer law ye ga ma lem lo kana na mar bo nay anda don de lo ja de jeer da to be lem lo mo de nan je de ne je yas gam nay de bo ja de jeer da to be lem lo ra ki na mar ga de don de ja mari bo ja de jeer law ye ga ma ji lo de bay bura ta way gam ya baba ne ga mo ja de jeer law ye ga ma ji lo an je dal tar ban ju bun ja ge je lo bidi do do do ji ra do do bidi do do do bidi do do do bidi ra do do ji ji da ra mo no abore no da gai dan de lo yim gole je ko am gole je la re lem le ko re lem lo nay la biya kam bore da ma ji por ma no da ma ile ba tar le ko bi lem lo nay la biya ye ten wa mo de no nay ra de ne ye ya no de bi dim lem lo nay la biya ra ta ta ta ta ta ta lo maji bode bo lawma lo maji bode bo lawma gda lo maji bode bo kuri gda dag mai salalum lo lawgda dawara jibro to budai gau to welam lo ta talagdam jara tamda kar lo remi ndaw yenga maji lo goji dobro de khaji kam dalem mage remi ga to welam lo rambai je ko wa mage je lare el geremi law yenga maji lo ye pore beng bado jara para kare lem ga char law din gau lem lo pore beg char ge to welam law ga nara ga to welam lo wi nyaw ga nara ga dam ja tamda kar dalem ma ngun law yenga maji lo mo jo ta lungun jama songa kare da ja je je